ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: me alone. Leave me alone.
1: Damasco, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Astana, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

0: 5-9 brown eyes.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: I met a

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-122. მეტი 558-316-09.
5: Comment is that girl like

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Five feet to be exact.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათისაცით ფესტრულ და ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილამ შვიდობისა, დღეს 11 ივნისია, ხუთშაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზადაგზას. მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლესი თუ უძველესი ისტორიები გველდება. ერთად რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდევ სხვა მრავალი, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და პირველი საათი დაეთმობა. ამინდის პროგნოზ, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებსა და იუბილარებს და საათის ბოლოს ვალიუტის კურს და კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზადაგზა. მანამდე კი მინდა დაგიტაოთ ბევრისთვის საყვარელი Loveful სიმღერა, იმისათვის რომ დარჩეთ ძალიან ამაღლებული ტალღი და საუკეთესო ტალღაზე დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: ესაკი ბრუნით ამინდის პროგნოზით, დღეს ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 22 გრადუს მიაღწევს, გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსზე წვიმა. ზუგდიდში 24, დედაქალაქში ტემპერატურა 27 გრადუს მიაღწევს და მცირე წვიმა მოსალოდნელია. ხაზაში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დათბება, რუსთავში ტემპერატურა 30 გრადუს მიაღწევს. სამტრედია 26-ზე, სენაკი 25. ფოჩი ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება, ქობულეთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დათბება, ხაშურში ნავარაუდებია 22 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დათბება და ნავარაუდებია მცირე წვიმა. ეს ამინდის პროგნოზი იყო, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა კალენდარი, სადაც გავიცნობთ დღევანდელი 11 ივნისის მნიშვნელოვან მოვლენებს ისტორიის განმავლობაში. მანამდე კი თქვენთან მინდა ლეგენდარული ჯგუფი აბა დავტოვო, რადგან შეინარჩუნა საუკეთესო განწყობა, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. მეტი 558-34-06.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზად აქსამები დაგებრუნოთ რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით. დღეს 11 ივნისია და დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ისტორიის განმავლობაში და ყველაფერს ძველ წელთაღრიცხვით 1094 წლიდან ვიწყებთ. ტროამს ომში ქალაქი ტროა მიწასთან უნდა გაესწორებინათ წესით დღევანდელ დღეს. ერატონიფესის გამოთვლით და ის გახდა სწორედ პირველი, რომელმაც გაზომა დედამიწის მერიდიანის სიგრძე, ასევე ჩამოყალიბა მათემატიკური გეოგრაფიის საფუძვლები და შემუშავა მარტივი სხვა მოძებნის მეთოდი, რომელსაც დღემდე აქტუალურად ვიყენებთ მათემატიკაში. ასევე ის აზუსტებდა საბერძნეთის ისტორიის ძირითად თარიღებს და საქართველოს ისტორიაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის, იმიტომ რომ დაწვრილებით აქვს აღწერილი იმდროინდელი ქართული ტომები. 1496 წელი კრისტოფერ კოლუმბი თავის მეორე მოგზაურობიდან ესპანეთში ბრუნდება. ეს ალბათ მოგეხსენებათ ის მოგზაურობა, როდესაც წესით კოლუმბმა ინდოეთი აღმოაჩინა, მაგრამ რეალურად ამერიკას მიადგა. 1580 წელი ესპანელმა კონკისტადორებმა დაარსეს ქალაქი ბუენოს აირესი. ბუენოს აირესზე ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, იგი ესპანურად კეთილ ჰავას ნიშნავს და არგენტინის დედაქალაქი გახლავთ. ასევე იგი ქვეყნის უდიდესი დასახლებული ნაწილი და პორტია. ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქია თვითონ ლათინურ ამერიკაშიც. ათას 1987 წელი დიდი წმენდა მარშალი მიხეილ უხაჩევსკი და წითელი არმიის რამდენიმე უმაღლესი ოფიცერი დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა სამხედრო ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით. რაც შეეხება თვითონ დიდ წმენდას, მოგეხსენებათ ის საბჭოთა რეპრესიებს აღნიშნავს დიდ ტერორს, სტალინური რეპრესიების გამომხატველი სიტყვარი და ისoret საბჭოთა კავშირში განხორციელებულ მასობრივ რეპრესიებს აღნიშნავს კიროვის მოკვლის მომენტიდან სტალინის გარდაცვალებამდე. უფრო ადრინდელი სამოქალაქო ომისა და 1920-იანი წლების რეპრესიებისგან გამოჩეოდა თვით მართველი პარტიის წევრების მასობრივი განადგურება, რაც მათ შორის და საინტერესო ასევე ის ფაქტიც, რომ ზოგადად რეპრესიებს ზოგიერთი აქტიური ორგანიზატორი თავად, ვინც ხელმძღვანელობდა რეპრესიებს, მაგალითად იაგოდა ან იეჟოვი ან კრილენკო, თავადვე გახდნენ მათი მსხვერპლები, რეპრესიების მსხვერპლები. ასევე დღეისათვის ბოლო მნიშვნელოვანი მომენტი, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს. 1965 წელს ინგლისის დედოფალმა ელისაბედმა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენით დაჯილდოვა ჯგუფი ბიტლზის წევრები. ბიტლზე ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ისინი ეს ჯგუფი 1960 წელს ჩამოყალიბებული პოპ და როკ-ენ-როლ ჯგუფი გახლავთ ინგლისის ქალაქ ლივერპულიდან. დღემდე იგი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ჯგუფად ითვლება და 4-ეული უკვე 1962 წლიდან უცვლელი გახლდა. ეს ისინი იყვნენ ჯონ ლენონი, პოლ მაკ-კარტნი, ჯორჯ ჰარისონი და რინგო სტარი. რაც შეეხება თვითონ ბიტლზებს, სხვადასხვა ის ამბობენ, რომ რეალურად საერთოდ არ იცოდნენ განსაკუთრებით დასაწყისში ნოტების კითხვა და ყველაფერს მხოლოდ საკუთარი მოკლედ სმენით, ინტუიციით, ერთმანეთთან ნაკანახები აკორდებით, აკორდების ჩვენებით ქმნიდნენ და მოკლედ ლენონი ძალიან ხმამაღლაც ამბობდა ამას, რომ ჩვენ ჯგუფში ნოტების კითხვა არავინ იცის, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ ასე საინტერესოა ფაქტიც, რომ 60-იანი წლების შემდეგ, 60-იანი წლები ბიტლზომანიის, ასე ვთქვათ, თავარი 10 წლეულები იყო და იმდენად გიჟური ფენომენი იყო იმ დროისთვის, რომ კონცერტებზე გოგონების კივილის ხმა თვითონ მუსიკის ხმასაც ახშობდა და იმ პერიოდის აპარატურა ამას ვერ უმკლავდებოდა და რინგო სტარიც იხსენებდა სხვათა შორის, რომ ხშირად სცენაზე საერთოდ არესმოდა, რას უკრავდნენ მისი მეგობრები და იძულებული იყო მათი სხეულის მოძრაობით და გიტარის გრიფების მიხედვით მიმხვდარიყო სიმღერის რა ნაწილში იყვნენ. ეს რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი იყო, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები განვიხილეთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარებს გაგოცნობთ 11 ივნის დაბადებულ ადამიანებს, მანამდე კი თქვენთან ლეგენდარულ ბიტლს დავტოვებთ, არჩით ჩვენთან ერთად.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: Так ძელდება გადაცემა ქსადაქსამეკი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარით და კალენდარის მეორე ნაწილი გვაქვს ახლა წინ. ნაწილი სადაც უნდა ვისაუბროთ ხევანდელი დღის იუბილარებზე 11 ივნის დაბადებულ გენიალურ გამორჩეულ ხალხზე. მოკლედ რომ თქვათ კალენდარის ფურცლები იცვლება, თუმცა ისტორიას ყოველთვის რჩება ისეთი დღეები და ისეთი ხალხი, რომლებიც ისტორიას ცვლიან და ჩვენს პირველ იუბილარს კინოსამყაროს ნათლიას უწოდებენ. 1910 წლის 11 ივნის დაიბადა ლეგენდარული ფრანგი ოკეანოგრაფი, რეჟისორი და გამომგონებელი ჟაკ ივ კუსტო. სწორედ მან არჩია უკაკაცობრიობას აკვალანგი, რომელიც თავადვე გამოიგონა და იგი მეორე მსოფლიო ომის დროს შექმნა, რათა ადამიანებს ოკეანის სიღრმეები დაინახათ. საინტერესოა, რომ კუსტო თავიდან საერთოდ არ გეგმავდა ოკეანოლოგიო პასის საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ავიაციის პილოტი იყო, თუმცა მძიმე ავიაკატასტროფამ, რომლის დროსაც ორივე ხელის მოტეხილობა მიიღო, მისი საპრეფოსნო კარიერა დაასრულა. რეაბილიტაციის შემდეგ მან ზღვაში ცურვა დაიწყო და სწორედ მაშინ შეუყვარდა წყალქვეშა სამყაროც. ასევე საინტერესოა ფაქტი, რომ მისმა დოკუმენტურმა ფილმმა 3 ოსკარი და კანის ფესტივალის ოქროს პალმის რტოც მოიპოვა. ახლა კი მუსიკალურ სამყაროში გადავინაცვლოთ. 1864 წლის 11 ივნის დაიბადა გერმანელი მუსიკალური რომანტიზმის გიგანტი, კომპოზიტორი და დირიჟორი რიხარდ შტრაუსი. მისი გენიალური სიმფონიები ასე იტყოდა სარასუტრა, ალბათ ყველას მოგისმენიათ. ის კოსმოსური მასშტაბის მუსიკა, რომელიც დღემდე კინემატოგრაფის უმთავრეს შედევრებს, მათ შორის სტენლი კუბრიკის კოსმოსურ ოდისეასაც აფორმებს და ასევე საინტერესო ფაქტი, რომ ასე იტყოდა ზარათუსტრა, სწორედ რასადროდის მთავარი სიმღერა, ალბათ ყველას ერთხელმა ის მოგისმენია, როდესაც უკვე იხსნება გადაცემა ეს თითქოს დაძაბული სიმფონია. ასევე შტრაუსი თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციონერი კომპოზიტორი გახდა და მისი ნაწარმოებები იმდენად თული შესასრულებელი იყო, რომ იმ დროის საუკეთესო მუსიკოსებიც კი შოკში ვარდებოდნენ ნოტების დანახვისას. 11 ივნის თავის იუბილეს აღნიშნავს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ქარიზმატული, ასევე ოქროს გლობუსისა და ემების მფლობელი ოსკაროსანი მსახიობი პიტერ დინკლეიჯი. ალბათ ბევრისთვის უკვე ძალიან ცნობილი და ძალიან საყვარელი მსახიობი, მიუხედავად გენეტიკური გამოწვევებისა და კარიერის დასაწყისში არსებული უამრავი სტერეოტიპისა, მან მტკიცევა არ თქვა ელფებისა და ჯუჯების კლიშე როლებზე და დაამტკიცა, რომ ნიჭის საზღვრები არ გააჩნია. წლების განმავლობაში ხელმოკლე ცხოვრობდა, თეატრში თამაშობდა და ხშირად საკუთარ სპულს არ ქონდა, თუმცა საკუთარ პრინციპებს მაინც არ უღალატა. მისმა პერსონაჟმა ტირიონ ლანისტერმა საკულტო სერიალიდან სამეფო კარის თამაშები მთელ მსოფლიოს შეაყვარა თავი და ის პროექტის მთავარ ვარსკვლავადაც აქცია. სრულიად შეცვალა თანამედროვე ჰოლივუდის სტანდარტები და აჩვენა, რომ ნამდვილი სამსახიობო სიდიდე არის მთავარი და არა სხეულის პარამეტრები. მოკლედ რომ ვთქვათ, და ჩვენი კალენდრის ბოლო ერთილი, ასე ვთქვათ, დღეს 90 წელი შეუსრულდებოდა დიდ ქართულ რეჟისორსა და სცენარისტ გოდერჯი ჩოხელს. ადამიანი, რომელმაც რუმილიც გუდამაყრის ხეობიდან, სოფელ ჩოხიდან ჩამოვიდა და თბილისის ასფალტზე მუდამ მთების სურნელის, ნაღველისა და იმ განსაკუთრებული ადამიანების ზებრაში გატარა მოკლედ მისი მთელი ცხოვრება, რომელიც თითქოს ქალაქის ხმაურში დაიკარგნენ. მან თბილისის თეატრალური ინსტიტუტი დაამთავრა, თუმცა მისი შთაგონების წყარო მუდამ შავ ხევსურეთისა და მთიულეთის მკაცრი, მაგრამ მართალი ოფა იყო. მაგალითად, ადამიანთა სევდა, ხევსურული ბალადა, ლუკა სახარება, სამოთხის გრიტები, მისი ფილმები და მოთხრობები საოცარი ბავშვობი გულწრფელობითა და ღვთიური სიყვარულით იყო ავსავსეო, სავსეო, ასე ამბობენ მოკლედ მის შემოქმედებაზე. სწორედ ეს იყო დღევანდელი კალენდარი. ჩვენ განვიხილეთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები, ასევე დღევანდელი იუბილარები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
0: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: აი ია აი ტიტი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: ვალუტის კურსი.
1: დაგწერთობა გადაცემა გზადაგზა მე დაგიბრუნდით ვალუტის კურსი. დღეს 11 ივნის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრია. 1 ევრო შეძენა 3.7 თეთრად შეძლებთ. 100 რუსული რუბლი 3.69 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.24 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.21 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 0.86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათის შეძენა 0.46 თეთრად შეძლებთ. ეს ვალუტის კურსი იყო და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეორე საათი გვალდება, სადაც რუბრიკა პერსონა, საათის შემონაკვეთში რუბრიკა სპორტის სიახლეები, ასევე პრეისტორია გვალდება, რაიმე საინტერესო ნაწარმოების შექმნის ისტორია და საათის ბოლოს შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები გვაქვს. წინ მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-202-2020.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: პერსონა.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკამ პერსონით 20 მაისის ამბებზე უნდა დავბრუნდეთ, კარგად წარსულში უნდა გადავინაცვლოთ. 1265 წლის 30 მაისი, ტრაგიკული და სისხლიანი მე-13 საუკუნე, საქართველოსთვის ჯერ ჯალედინის ბოსა და შემდეგ მონღოლთა ურდოს მიერ მოკლედ არეული საქართველო, ორი დავითი, ორი მეფობიანობა და ამ დროს კი შორეული იტალიაში დიდებულ ქალაქ ფლორენციაში სინათლის სხივი ჩნდება. ალიგიერო დი ბელინჩინოსა და დელა დელა აბატის ოჯახში ბიჭუნა იბადება. ბავშ დურანტეს არქმევენ, შემოკლებით დანტეს სრული სახელი და გვარიკი. სწორედ დანტედი ალიგიერო დელი გახლავთ. ბედისწერა პატარობაში აგემებს მას პირველ სიმწარეს და მალევე გარდაიცვალა 9 წლის ასაკში და ზუსტად ამ ასაკშივე 9 წლის ასაკში გაიცნობს ბეატრიჩე პორტინარის. შესაძლებელია თუ არა 8 წლის გოგონა 9 წლის ბიჭუნაზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინოს, რომ მისთვის მთელი ცხოვრების განმავლობაში ერთადერთი ჭეშმარიტი წმინდა და ზეციური სიყვარულის განსახიერებად იქცეს აშკარა, რომ შესაძლებელია თუ კი დანტე ხარ. მაგრამ ეს სიყვარული თავიდანვე განწერული იყო, არ ამგონია დანტეს საკითხული ჰქონდოდა რუსთაველის სტრიქონების შორით, ბნედა შორით, კუდომა შორით, დაგვა შორით ელვა, მაგრამ სწორედ ასე მოიქცა. ზუსტად ზედი მიწევნით ასე იქცეოდა. ბეატრიჩე მისთვის იმდენად ზეციური იყო, რომ მიწერ ცხოვრებაში ვერ მოკლედ რომ ვთქვათ, ვერ შეაყოვნებდა. არც მდიდარი ბანკირის ოჯახი გაატანდა ცოლად თავის საამაყო ქალიშვილის პატივსაცემად, მაგრამ საშუალო შეძლების ოჯახის შვილს ეს მე-13 საუკუნე გახდათ შეგახსენებთ და ამ სიყვარულის ზოგადად მეტად უცნაური ისტორია ჰქონდა. მის შესახებ ბევრი არაფერი შემოგვჩა, მაგრამ რაც ვიცით, ესაა დანტე ნორმალურად, არც კი გასაუბრები ამას ქალს რა გზომები ჰქონდა მის მიმართ, სრულად უცნობია. დანტემ გარიგებით იქორწინა ჯემა დონატიზე და სამი შვილიც შეეძინა, მაგრამ როდესაც შემდეგ ბეატრიჩე ერთ-ერთი უმდიდრესი ბანკირის ოჯახის შვილზე გაათხოვეს, ვაჟი საშინლად განიცდიდა. 30 წლის შემდეგ კი ბეატრიჩეს მოულოდნელმა გარდაცვალებამ მისულ რაღაც 24 წლის გახლდათ დანტეს სულიერი სამყარო და შემოქმედება სრულად შეცვალა და სწორედ ამის შემდგომ გაჩნდა შედევრი ახალი ცხოვრება. თუმცა ბეატრიჩის სიკვდილი მხოლოდ დასაწყისი იყო იმ ჯოჯოხეთისა, რომელიც დანტეს მიწერ ცხოვრებაში ელოდებოდა. საქმე ისაა, რომ დიდი პოეტი მხოლოდ ლირიკოსი არ ყოფილა, ის ფლორენციის აქტიური პოლიტიკოსიც გახლდა და სადაც ერთმანეთს ორი დაპირისპირებული პარტია, ესე ვთქვათ, ეპაიქრებოდა, თეთრი და შავი გველფიები ებრძოდნენ ერთმანეთს და დანტე თეთრების მხარეს იდგა, რომლებიც ფლორენციის დამოუკიდებლობას იცავდნენ რომის პაპისგან. 1301 წელს, როდესაც ქალაქში შავებმა გაიმარჯვეს, მათ დანტეს ყველაფერი წართვეს და სახელმწიფოს ხალათსა და კორუფციაშიც დაადანაშაულეს და მოკლედ რომ ვთქვათ, დანტე გააძევეს და ოფიციალურად ფეხის დადგმაც აუკრძალეს ფლორენციის მიწაზე და დაიწყო პოეტის 20 წლიანი ტანჯველი დევნილობა. ის ქალაქიდან ქალაქში დაიძებდა თავშესაფარს, ჭამდა სხვის პურს, რომელიც როგორც თავად წერდა მლაშე იყო, დადიოდა სხვის კიბეზე, რომელიც ზედმიწევნით ციცაბო ეჩვენებოდა. სწორედ ამ უსახკაროობის სიმარტოვისა და ტკივილის დროს მან დაიწყო თავისი ცხოვრების მთავარი წიგნის ღვთაებრივი კომედიის წერა. საოცარია, მაგრამ თავის გენიალურ პოემაში, სადაც მან მთელი კაცობრიობის ცოდვები და სათნოება აღწერა, ჯოჯოხეთის 9 წრეში მოგზაურობა ანტიკურ პოეტს ვირგილიუს მიანდო. მაგრამ როდესაც საქმე 60-მდე უზენაეს ნათელამდე და ვარსკვლავებამდე მივიდა, ვირგილიუსმა უკან დაიხია 60-ის კარიჭებს და დანტეს ვინ დახვდა ბეატრიჩე. მიწერ ცხოვრებაში მიუწვდომელი და შორეული ქალი თანტემ თავის პოემაში ღვთაებრივი მადლისა და ზეციური სიყვარულის სიმბოლოდ აქცია. სწორედ ბეატრიჩე აცილებს პოეტ სამყაროს შემოქმედთან. დანტემას უძღვნა სიტყვები, რომელთაც პოემა სრულდება სიყვარული, რომელიც ამოძრავებს ზესა და სხვა ვარსკვლავებს. ის 1621 წელს ქალაქ რავენაში მალარიით გარდაიცვალა, ისე რომ მშობლიური ფლორენცია თვალითაც ვეღარ ნახა. საუკუნების შემდეგ ფლორენციამ სინანულით სთხოვა რავენას პოეტის ნეშტის დაბრუნება, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რავენამ უარი შეუთვალა. თქვენი ცოცხალი განდევნეთ და მკვდარს მაინც ნუღა წაგვართმევთო. აი ასეთი იყო კაცი, რომელმაც ტრაგიკულ 13 საუკუნეში განდევნილობასა და სიღარიბეში მსოფლიო ლიტერატურას უდიდესი ძეგლი და მარადიული ნაწარმოები აჩუქა. ეს რუბრიკა პერსონა გახლდათ, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე სპორტის სიახლეებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზათა გზამბეკი და გიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. NBA-ის სუპერფინალის სერიის მეოთხე მატჩი New York Knicks-მა სან ანტონიო სპურსი დიდ ბრძოლაში 1 ქულის სხვაობით 107-106 დამარცხა და სერიაში ანგარიში 3-1 გახადა. Knicks-მა პირველი მეოთხედი 51-22 მოიგო და ერთის შეხედვით კომფორტული უპირატესობა შექმნა, თუმცა სპურსმა დიდი ბრძოლის შემდეგ ჩემპიონობის აღმოფხვრა შეძლეს და შეხვედრის მიწრულს გამარჯვებისთანაც ახლოს იყვნენ. მატჩის დასრულებამდე ზუსტად 1 წამით ადრე OG ანუბის გადამწყვეტი ქულა რომ არ აიღო გამარჯვება სან ანტონიოს დარჩებოდა. იმის გარდა რომ OG ანუბის ქულა გადამწყვეტი აღმოჩნდა, ინგლისელი კალათბურთელი პარკეტზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. მოედანზე 51 წუთი გაატარა და ამ დროის განმავლობაში 33 ქულა, 3 მოხსნა, 1 შედეგიანი გადაცემა, ერთი ჩაჭრა და ერთი დაფარება დააგროვა. გასულ სეზონში ლეიკერსის ცუდი თამაშის გამო ამ გუნდის ორი ლიდერი და ლებრონ ჯეიმსი ლუკა დონჩიჩზე მეტად გააკრიტიკეს. მიზეზი მარტივია, სლოვენელი ვარსკვლავი ლოს ანჯელეს კლუბს პლეიოფს გადამწყვეტ ეტაპზე ვერ ეხმარებოდა. ჯეიმსი კი ოკლაჰომასთან 4-ვე თამაში პარკეზე იყო და მიუხედავად ამისა საკუთარი კლუბი მშრალი ანგარიშით მარცხისგან ვერ იხსნა. ამის გამო ბევრი თვლის რომ 51 წლის კალათბურთელის პენსიაზე გასვლის დრო მოვიდა, რასაც თავად კატეგორიულად არ ეთახმება. ყველაფერი გონებაზეა დამოკიდებული, სადაც გონება წამიყვანა სხეულიც ამგზას გაახვება, როდესაც თამაშის დაწყებამდე დარბაზში 5 საათით ადრე და საწვრთნელი პროცესის სტარტამდე 2.5 საათით ადრე აღარ მივაწესოთ, სწორედ მაშინ დავფიქრდები, რადგან თუ ამ თვისებას დავკარგავ, გამოდის რომ საკუთარი თავის მოტყუებას დავიწყებ, რაც გეგმაში არ მაქვს, ამბობს იგი. უცნაური, მაგრამ რომის პაპი ლეონ მე-14-ე მსოფლიო ჩემპიონატისადმი მიძღვნილი პოსტი გამოაქვეყნა. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ხვალი იწყება და მაჩს ბევრი უყურებს. ფეხბურთი გვახსენებს იმას, რაც არ უნდა დავივიწყოთ ცხოვრება, ეს არის რბოლა. მარტო თავის მოსაწონებლად, არამედ მოგზაურობა, რომლის ერთად განსვლაც სწავლობთ. მათთვისაც პასის გაკეთება არ შეუძლია, თუნდაც ნიჭიერები იყვნენ, თამაშის არში ჯერ კიდე ვერ გაუგიათ, ხოლო მათ, ვისაც ხვებთან ერთად ხვებისთვის ცხოვრება არ შეუძლია, ცხოვრება ჯერ კიდევ ვერ გაუგიათ. დაწერა ლეო მე-14-ე X-ის საკუთარ ანგარიშზე. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. Lionel Messi მისაუბრა იმ ემოციებზე, რომელსაც თავისი რიგით მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატის წინ განიცდის. სიმართლე გითხრათ, ბედნიერი და მშვიდი ვარ, ვთქვი თითოეული მომენტი, თითოეული ვარჯიში და თანაგუნდელებთან ერთად გატარებული ყოველი დღით. უპირველეს ყოვლისა ვცდილობ ამით ისეთივე სიამოვნება მივიღო, როგორც ადრე, ახლა კი კიდევ უფრო მეტიც, ასე რომ ბედნიერი ვარ. რომ ძალიან სწრაფად ჩაიფრინა, მქონდა კონკურენცია და თავს კარგად გრძნობდი, მიუხედავად ამისა რომ ინტერ მაიამიში ვთამაშობ, შეჯიბრება და ძალის მხნევის ჩადება არასდროს შემიწყვეტია, კარგადაც მომიმზადე რათა საუკეთესო ფორმისთვის მიმიღწია. ისე მოხდა რომ კონკურენცია არასდროს შემიწყვეტია, ნაკრების მატჩების უმეტესობაში თამაში შევძელიდა, რადგან გუნდი ყოველთვის ძლიერი იყო, გამიმართლა რომ ისევ აქ აღმოჩნდი. ეს დღევანდელი სპორტის სიახლეები გახლდათ. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიის, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გვალდება ერთად. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ ყველასათვის საყვარელი გორილაზის გასულ წელს გამოშვებული ახალი ალბომის მთავარი ჰიტი The Happy Dictator, ბედნიერი დიქტატორი, რომელიც სარკასტული ტექსტით გამოირჩევა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომებთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზად აგზამდე, კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და დღევანდელი პრეისტორია კონკრეტულ ციგნს, კონკრეტულ სერიალს, კონკრეტული ფანებისთვის არის მოკლედ დღევანდელი ჩემი რუბრიკა და ეს ყველაფერი არც მეტი არც ნაკლები სამეფო კარის თამაშებს დაეთმობა. ალბათ ყოველს ხსმენიათ ყოველმიწის სერიალი, ყოველმიწის დრაკონები, ყოველმიწის ჯონ სნოუ და კედელი, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ სამყაროს კულისებში მინდა გადავინაცვლოთ და გიამბოთ, თუ როგორ დაიბარდა ჯორჯ მარტინის თავში ეს გენიალური და დაუნდობელი ეპოსი. პრეისტორია რეალურად ამ სრული წიგნისა საბავშვო აკვარიუმიდან იწყება არც მეტი და არც ნაკლები და შუა საუკუნეების ყველაზე სისხლიან ომებამდე გადის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯორჯ მარტინი ნიუ-ჯერსის ღარიბ უბანში პორტის მუშის ოჯახში გაიზარდა. მათ იმდენად უჭირდათ, რომ პატარა ჯორჯ სახლში ძაღლის ან კატის ყოლის უფლებას არ აძლევდნენ. ერთ-ერთი არსება რის კითხვაც შეძლეს, პატარა იაფი დეკორატიული კუები იყო. მარტინმა ისინი სათამაშოდ ციხესიმაგრეში მოათავსა და მათთვის მთელი სამყარო გამოიგონა. ის კუებს სამეფო ტიტულებს აძლევდა, ეს იყო კუ მეფე, კუ რაინდი, მაგრამ ამ კუებს ერთი ცუდი თვისება ჰქონდათ, ისინი აკვარიუმში მალე იხოცებოდნენ. წლების შემდეგ მარტინმა გაიღიმა და თქვა: მე სულ ფიქრობდი, რატომ ხდებოდნენ ისინი ასე ხშირად. ალბათ ერთმანეთს ტახტისთვის ბრძოლაში ხოცავდნენ და სასახლის ინტრიგებს აწყობენ მეთქი. აი სად ჩაისახა იდეა, რომ სამეფო ტახტისთვის ბრძოლაში პერსონაჟები უმოწყალოდ უნდა დახოცილიყვნენ. თუმცა ნამდვილი შემოქმედებითი აფეთქება 1991 წელს მოხდა. მარტინი ჰოლივუდში სცენარისტად მუშაობდა და დაიღალა იმით, რომ პროდიუსერები მასშტაბურ სცენებს უმცირებდნენ ბიუჯეტის გამო. მან გადაწყვიტა დაეწერა წიგნი, რომელიც იმდენად გიგანტური იქნებოდა, რომ მისი ეკრანიზაცია შეუძლებელი გამხდარიყო. ერთ დღეს, როდესაც სხვა რომანზე მუშაობდა, მის გონებაში მოულოდნელად გაიელვა ერთმა სცენამ ზაფხულის თბილ დღეს ფოლში. კაცები პოულობენ დახოცილ საზარელ მგლებს და ლეკვებს. ეს იყო სტარკების ოჯახის დაბადება. მარტინმა მიატოვა ყველაფერი და წერა დაიწყო. მაგრამ საიდან მოიტარა მან ის სისასტიკე და რეალიზმი? აქ შემოდის ნამდვილი ისტორია. მარტინმა ყინულისა და ცესხლის სიმღერა დააშენა მე-15 საუკუნის ინგლისის ყველაზე სისხლიან სამოქალაქო კონფლიქტზე, ვერდები პარტების ომზე. წიგნის სტარკები რეალურად ისტორიული იორკები არიან, ხოლო სასტიკი ლანისტერები ლანკასტერები. უფრო მეტიც, ისეთი შოკის მომგვრელი სცენები, როგორიცაა საკულტო წითელი ქორწილი, სადაც სტარკები ვერაგულად ამოხოცეს, მარტინს კი არ მოუგონია, არამედ შოტლანდიის ისტორიიდან აიღო. ეს არის შავი ვახშამის ანალოგი. როდესაც 1440 წელს ედბუნგის ციხესიმაგრეში 16 წლის გრაფ დუგლასსა და მის უმცროს ძმას ვახშამზე უმასპინძლეს, მუსიკის ფონზე მაგიდაზე შავი ხარის თავი დადესაც სიკვდილის სიმბოლო იყო და ორივე ბავშვი იქვე სიკვდილით დასაჯეს. მარტინმა უბრალოდ აიღო რეალური ისტორიის ტკივილი და მას ფენტეზის ელემენტები დაუმ ამ როდესაც 1996 წელს ეს პირველი წიგნი გამოვიდა, მან სრული რევოლუცია მოახდინა. მარტინმა დაარღვია ჟანრის მთავარი წესი. მან გააქრო აბსოლუტური სიკეთე და ბოროტება. მის სამყაროში სიყვარული საყვარელი პერსონაჟები პირველი მე ტომშივე კვდებიან, ხოლო გადარჩენისთვის ბრძოლა ისეთივე ჭუჭყანი და რეალურია, როგორც შუა საუკუნეებში გახლდათ. აი ესე პატარა ბიჭის კუების აკვარიუმიდან და შუა საუკუნეების ინგლისის ქრონიკებიდან დაიბადა სამყარო, რომელმაც მილიონობით ადამიანი აიძულა ეთქვა ზამთარი ახლოვდება. პრეისტორია ხშირად გვიჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი ფანტაზიები ყოველთვის ჩვენს რეალობაზეა რეალურად დაშენებული. სწორედ ეს იყო დღევანდელი პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კულტურისა და შოუ ბიზნესის ახალი ნიუსებით. მანამდე კი გადავწყვიტე დაგიტოვოთ სიმღერა, კომპოზიცია თვითონ სამეფო კარის თამაშებიდან, The Rings of Castamere, თვითონ ლანისტერების მთავარი საკულტო სიმღერა. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: And who are you? Proud Lord said,
0: that I must bow so low.

0: დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მუსიკის სიახლეები. გრძელდება გადაცემა გზადაგზამაკი, დაგიბრუნდი ჩო ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. საქართველოს კულტურაში სიახლე ბოქსოლო მომხმარებლისთვის გამორჩეული კულტურული გამოცდილებების შექმნას განაგრძობს. სწორედ ამ მიზნით სოლოს ინიციატივით შეიქმნა ვინილი თაკარა, ექსკლუზიური და ლიმიტირებული კოლექცია, რომელიც მხოლოდ 600 ეგზემპლარად გამოიცა და შესაძლებლობას აცლებს მსმენელ სუხიშვილების ექსპერიმენტული სივრცის თაკარას უნიკალური ენერგია და შეხედობა საკუთარ სივრცეში გადაიტანოს. ვინილი აერთიანებს ილიკო სუხიშვილისა და მისი გუნდის კომპოზიციების იმ სახით, რომელთაც ისინი თაკარას სცენაზე გაშხერდა. როგორც ილიკო სუხიშვილი აღნიშნავს, სცენაზე მუსიკა და მოძრაობა ერთმანეთისგან განუყოფელია. თაკარას შემთხვევაში მუსიკა ცეკვასთან ერთად ნაბიჯი იქმნება. სწორედ ამ პროცესის შედეგად იბადება ის განსაკუთრებული ენერგია და რიტმი და მუხტი, რომელიც წლების განმავლობაში თაკარას სცენაზე განუყოფელ ნაწილად იქცა. სოლოს ინიციატივით შექმნილი ვინილი თაკარა ამ ენერგიის მატერიალური გამოხატულება. ფირფიტაზე 7 მუსიკალური ჩანაწერია თავმოყრილი, 7 განსხვავებული წარმომადგენელი, რომელიც თაკარას სცენაზე საკუთარი ისტორიის შექმნას ცდილობს. ალბომში შესული კომპოზიციები ქართული კულტურის მრავალფეროვანი ხასიათის წარმოჩენას ამაჩორისა ქარებშა თავისუფალი ლაღი და იმპროვიზაციული ენერგიით გამორჩეული დადგმის მუსიკა ჯარა, რომელიც სვანურ მოტივებზე დაფუძნებული და განსაკუთრებული სიზუსტითა და რიტმით გამორჩება, ასევე კინტრეში, რომელიც აჭარული ცეკვის მსუბუქ და ენერგიულ ბუნებას ასახავს. კანელებში გახვეულ შონ დიდი კომს ახალი ბრალდებები წაუყენეს. მას ამჯერად არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. სარჩელის თანახმად, სახეობი, რომლის ვინაობაც ანონიმურია და რომელიც შემთხვევის დროს არასრულწლოვანი იყო, კომს 2007 წლის მაისის ერთ-ერთ შეხვედრის დროს ჩადენილ ძალადობაში ადანაშაულებს. კომსი ამჟამად სხვა დანაშაულებისთვის 50-თვიან სარჩელს იხდის. მისმა წარმომადგენელმა ბრალდებების ცრუ და აბსურდული უწოდა ის უბრალოდ კიდევ ერთი არაკეთილსინდის სერია იმ საქცელია იმ ადამიანთა გრძელსიაში, რომლებიც ცდილობენ ამ პროცესიდან ფინანსური სარგებელი მიიღონ. მისტერ კომს არასდროს არავისე უძალადია სექსუალურად, მათ შორის არც ბავშვზე. ეს ბრალდებები ისეთივე გაბათილდება, როგორც ყველა დანარჩენი გაბათილდა, ამბობს იგი. სარჩელი იმ ათობით სხვა სამოქალაქო დავას ემატება, რომელიც 2024 წელს კომსის დაკავების შემდეგ აღიძრა. გასულ წელს გამართული 8-კვირიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ ნაბიჯმა მსაჯულებმა კომსი გაამართლეს მძიმე ბრალდებებში, როგორცაა სექსუალური ტრაფიკინგი და გამოძალვა, თუმცა დამნაშავე ცნეს ორ შედარებით ნაკლებად მძიმე მუხლ შიმ. ამჟამინდელი მონაცემით დიდი საპატიმროს 2028 წელს დატოვებს, თუმცა მისი განაჩენის გასაჩივრების პროცესი ამერიკულ შეერთებულ შტატების საპელაციო სასამართლოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ახლახან Netflix-მა იმ ლეკვის პირველი კადრები გავრცელა, რომელიც ახალ სერიალში Scooby-Doo Origins დანაშაულის მაძიებელ მთავარ ოთხფეხა გმირს განასახიერებს. ადრე Scooby-ს პერსონაჟი ყოველთვის ანიმაციური ან კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი იყო, ახლა კი სამსახიობო გუნდის სრულფასოვანი წევრია და გადაღებებსაც შეუერთდება. Scooby-Doo Origins ახალ მსახიობებსაც ვხვდებით ახალი იმიჯებით, ხოლო Netflix-მა ახალი სერიალის პირველი კადრები, როგორც ფოტოს, ისე სერიალის მოკლე ვიდეო რგოლის სახით წარადგინა. სიუჟეტის მიხედვით, ზაფხულის ბანაკში გატარებული ბოლო არდადეგების დროს ძველი მეგობრები შეკი და დაფნი იდუმალებით მოცულ საქმეში შვაგულში აღმოჩნდებიან. სცენარით დაკარგული გრანდ დაუსუს ჯიშის გერმანული დოგის ირგვლივ ვითარდება, რომელიც სავარაუდოდ ზებუნებრივი მკვლელობის მოწმე იქნება. როგორც იქნა სკუბი ნამდვილია, დაწერა ინსტაგრამზე შეკის როლის შემსრულებელმა. კლასიკური მულტფილმი სკუბი დუს Where Are You-ს პრემიერა ჯერ კიდევ 1969 წელს შედგა, მას შემდეგ მეგობრების გუნდი დიდ ეკრანებზეც არაერთხელ გამოჩნდა, მაგალითად 2002 წლის ფილმში Scooby-Doo და სატელევიზიო ფილმებშიც 2009 წლის Scooby-Doo The Mystery Begins. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტებში რეალური მსახიობები თამაშობდნენ, თავად Scooby ყოველთვის ანიმაციური პერსონაჟი რჩებოდა. რაც შეეხება თვითონ Scooby-Doo's ახალ ფილმს, იგი 2027 წელს გამოვა.
ეს შოუ ბიზნესისა და კულტურის ახალი ამბები იყო და ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიწურა ამასობაში წინ საინტერესო მესამე საათი გვალოდება რუბრიკა სტატისტიკით ასევე საათის შუა ნაწილში ავტოსალონი სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გვალოდება ავტო მანქანებზე და ზოგადად ამ ინდუსტრიაზე ასევე გვალოდება სამედიცინო რჩევები ერთად და საათის ბოლოს ახალი სამეცნიერო კვლევა რუბრიკით ეს უნდა იცოდეთ მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად მე კი თქვენთან სტინგს დავტოვებ.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 286 44 44.
2: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელ ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას დიაგნოსტიკას სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით და ზოგადად რო და ენდე პროფესიონალებს მისამართი ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით ტელეფონი 0491 231 122 5-5-8-14-16-09
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: Так ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მაგიტაგი ბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით, სადაც სამი განსხვავებული, მაგრამ საინტერესო ციფრები მინდა დაგანახოთ. დავიწყოთ იმით, რომ საფლეოში სტრიმინგ პლატფორმების Apple-ом პიქს მიაღწია ახლოსი გლობალური კვლევების მიხედვით, მარტო Netflix-ის ამ დროისთვის საფლეოში 270 მილიონზე მეტი აქტიური გამომწერი ყავს. ეს იმაზე მეტია, ვიდრე დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის მოსახლეობა ერთად აღებული. თუმცა ყველაზე საინტერესო სტატისტიკა ჩვენს ქცევაშია. იცით, რომ საშუალოდ რამდენ დროს ხარჯავს თანამედროვე ადამიანი მხოლოდ იმაში, რომ არჩიოს რას უყუროს? სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საშუალო სტატისტიკური მომხმარებელის წელიწადში 115 საათს, ანუ თითქმის 5 სრულ დღეღამეს, მხოლოდ ფილმებისა და სერიალების თვალიერებასა და არჩევაში ატარებს. ამ ფენომენს ფსიქოლოგებმა უკვე უწოდეს არჩევანის პარალიზი. ახლა კი გადავინაცვლოთ დიდ კინემატოგრაფიაში და ვნახოთ, რა ხდება იქ, სადაც მილიარდები ტრიალებს კინოს ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი ფილმების სათავეში კვლავ ჯეიმს კამერონის ავატარი დგას, რომლის გლობალური შემოსავალმა 2 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, მაგრამ რეალური შოკი ბიუჯეტშია კინოს ისტორიაში. ყველაზე ძვირადღირებული ფილმი არის კარიბის ზღვის მეკობრები უცნაურ ნაპირებზე, რომლის გადაღებაც უზარმაზარი ფუფუნების, ლოკაციებისა და სპეცეფექტების გამო სტუდიოს წარმომადგენელი ხანხა 410 მილიონი დოლარი დაუჭდა. შედარებისთვის ეს თანხა საკმარისია იმისთვის, რომ კოსმოსში რამდენიმე თანამგზავრი გაუშვა და რამდენიმე პატარა ქვეყნის მთლიანი წლიური ბიუჯეტი დააფინანსო კიდეც. მაგრამ ყველაფერი მხოლოდ გართობა როდია, მოდით შევხედოთ ეკონომიკურ მხარეს, რომელიც პირდაპირ კულინარიასა და სერვისს უკავშირდება. იცით, რა არის ყველაზე სწრაფად მზარდი ციფრული ინდუსტრია დღევანდელ მსოფლიოში? ეს არის ონლაინ საკვების გამოძახების სერვისები. გლობალური სტატისტიკით ამ ბაზრის მოცულობა 500 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. დედამიწის მოსახლეობის თითქმის 30% ყველაში მინიმუმ ერთხელ იყენებს აპლიკაციის საკვების გამოსაძახებლად. ციფრები აჩვენებს, რომ ტექნოლოგიებმა რომ მხოლოდ ჩვენი ერთობა, რამეთ კვების კულტურა სრულიად შეცვალა. ჩვენ უფრო მეც ვუყურებთ ეკრანებს და უფრო ნაკლებს ვამზადებთ სამზარეულოში ჩვენით. დავდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. სტატისტიკა ზუსტად ამას გვეუბნება. ესეთ ეს იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონით, საინტერესო ისტორიებით ავტოინდუსტრიიდან. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ ლანა დელ რეის სიმღერა რადიო, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ეხმაურება ჩვენს ეთერს და ჩვენთან ერთად მე მალე დაბრუნდები.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადა გზა, მე დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და გადავწყვიტე ერთი ძალიან ინტრიგნულად საინტერესო ამბავის შესახებ გიამბოთ, რომელიც მანქანის და ზოგადად ავტოინდუსტრიას უკავშირდება. ზოგადად არსებობს ავტომობილები, რომელთა დანახვაც ბავშვობის ტკბილი, რომელთა დანახვაზე ზოგადად ბავშვობის ტკბილი მოგონებები და ფანტასტიკური ფილმები გვახსენდებათ, როდესაც ეკრანზე ზემოთ ასაწევი კარებითა და უჟანგავი ფოლადის მძინავი корпусит DeLorean DMS-12 გამოჩდება, ყველამ ვიცით ეს უკან მომავალში დროის მანქანა. თუმცა დღეს ამ მანქანის მიღმა დამალულ რეალურ შოკის მომგვრელ და კრიმინალურ ისტორიას მოგიყვებით და რეალურად მინდა მოგიყვეთ, რომ ფილმის სიუჟეტამდე რამხელა გზა გაიარა ამ მანქანის შექმნამ და შემდეგ გადარჩენამ და ამისათვის 80-იანების ჰოლივუდურ ეპოქაში უნდა დაუბრუნდეთ. ჩვენს ისტორიის მთავარი გმირი ჯონ დელორეანია, გენიალური ინჟინერი, ნამდვილი პლეიბოი, ჰოლივუდის ვარსკვლავების მეკობარი და კაცი, რომელსაც სურდა შექმნა მომავლის ავტომობილი. მან ყველაფერი გარისკა და ტოვა თბილი ადგილი General Motors-ში და 1991 წელს გამოუშვა თავისი ოცნების მანქანა დელორეანი. ფოლადის უცნაური корпуსი, რომელიც არასდროს იჟანგებოდა და კარები, რომლებიც ფრთებივით ზემოთ იღებოდა. მაგრამ რეალობა დაუნდობელი აღმოჩნდა. ქარხანამ დიდი შეცდომები დაუშვა, მანქანა ძვირიღი და ძრავაკი სუსტი აღმოჩნდა. კომპანია უმძიმეს ფინანსურ კრიზისში ჩავარდა და გაკოტრების პირას მივიდა. ჯონ დელორიან სასწრაფოდ სჭირდებოდა $24 მილიონი, სწორედ თორე მისი ოცნება სამუდამოდ მოკვდებოდა და აი აქ იწყება ნამდვილი ისტორია. ოცნების გადასარჩენად ჯონმა საშინელი ნაბიჯი გადადგა. ის დაუკავშირდა საერთაშორისო ნარკო კარტელებს. 1992 წლის ოქტომბერში ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ სასტუმროში ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ უმსხვილესი სპეცოპერაცია ჩაატარა. აგენტმა ფარული კამერით გადაიღეს, როგორ იჩდა გენიალური ავტოკონსტრუქტორი მაგიდასთან, ეს ჩემოდნეთ $24 მილიონი ღირებულების 10 კილოგრამი უმაღლესი ხარისხის კოკაინი. დელორიანს ეს ნარკოტიკი უნდა გაიყიდა, რათა მიღებული ფულით თავისი ავტო ქარხანა გადაერჩინა. აგენტების ანახვაზე მან თქვა ფრაზა, რომელიც ისტორიას დღემდე შემორჩა: ეს კოკაინი ოქროზე უკეთესია, ვფიქრობდი, რომ ის ჩემს კომპანიას გადაარჩენდა. ჯონი დააპატიმრა. სასამართლო პროცესი ჰოლივუდის მთავარ სკანდალად იქცა იმ დროში, მიუხედავად იმისა, რომ საუკეთესო ადვოკატებმა ის ციხეს გადაარჩინეს, მის რეპუტაცია განადგურდა, ქარხანა დაიხურა და სულ რაღაც 9000-მდე მანქანის გამოშვება მოესწრო. ბრენდის სიკვდილისთვის იყო განწირული, მაგრამ ბედისწერა მოცნაური რამ მოაწყო. ქარხნის დახურვიდან ზუსტად 3 წელიწადში, 1985 წელს ეკრანებზე გამოდის ფილმი „უკან მომავალში“, რეჟისორ რობერტ ზემეკის თავიდან უნდოდა ის მანქანა ჩვეულებრივი მაცივარი ყოფილიყო, მაგრამ გადაიფიქრა და თქვა, მოდი თავიღოთ ის გიჟური გაკოტრებული მანქანა, რადგან მისი კოსმოსური დიზაინით უცხო პლანეტათა ხომალდს წააგავსო. ფილმმა მსოფლიო აფეთქებამ მოიპოვა. გაკოტრებული კოკაინის სკანდალში გახურული და ყველასგან მივიწყებული ავტომობილი ერთღამეში პლანეტის ყველაზე სასურველ ტრანსპორტად იქცა. ადამიანები გიჟდებოდნენ ამ მანქანაზე. თავად ჯონ დელორიანმა ფილმის ნახვის შემდეგ რეჟისორს მადლობის წერილი მისწერა: გმადლობთ, რომ ჩემი ოცნება უკვდავთყავითო. დღეს მსოფლიოში ამ მანქანის მხოლოდ რამდენიმე ათასი ეგზემპლარია დარჩენილი და თითოეული მათგანი მილიონი ღირს. აი ასე მეგობრებო, კრიმინალის FBI მახისა და ჰოლივუდის ჯადოსნობის წყალობით ერთმა მანქანამ ნამდვილად შეძლო დროში მოგზაურობა და წარსულის მარცხიდან მარადიულ მომავალში გადანაცვლებაც კი. სწორედ ეს გახდა დღევანდელი ავტოსალონი. ин საინტერესო სამედიცინო რჩევები გველდება ძალიან მალე, დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მინდა გორილასი დაგიტოვოთ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ მაღალი ტალღა, მაღლებულ ტალღაზე იყოთ და დარჩეთ საუკეთესო ტალღაზე ჩვენთან ერთად.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Let's dive in. At the time of receiving this letter, the churches in Galatia were in a critical situation. They were being pressured to observe the law of Moses, especially circumcision, in addition to their faith in Jesus Christ. So, Paul begins his letter by first explaining his authority to write the letter, reminding them that he writes on behalf of Jesus Christ, and not of men. The first time that you kiss me, boundless by the time I cried, declared righteous. I built your walls around Jesus Christ. White noise, what an awful sound.
3: As an example, falling by the forefather of the Jews, he too was justified by his faith above the ground. Because the law wasn't even given until much later. The king of the law was never to solve the problem, but to expose it. The solution is Jesus Christ. First time that Christians come.

0: медицина.
1: დაგეძლოთება გადაცემა გზადაგზამ, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით და ივნისის დათკომასთან ერთად ქალაქში სიცხე მოიმატა. დამთანხმებით, შაბათ კვირას კი სულ უფრო მეტროს ვატარებთ ბუნებაში, აგარაკებს ადახია სივრცეებში, თუმცა მზესთან და ბუნებასთან ერთად ზაფხულის სეზონს თავისი სამედიცინო გამოწვევებით მოხვება. დღეს ძალიან ადვილ, უბრალოდ წამყვანი მედიკოსების უახლეს რეკომენდაციებს გაგიზიარებთ. პირველი და უმთავრესი პრობლემა, რასაც ექიმები განგაში სასტეხენ, ეს დეჰიდრატაცია, ანუ ორგანიზმის გაუწყლოვნება. ხშირად ფიქრობენ, რომ წყალი მხოლოდ მაშინ უნდა დავლოთ, როცა მოგწყურდება. მედიკოსები კი გვეუბნებიან, წყურის გრძნობა უკვე იმის ნიშანია, რომ ორგანიზმში წყლის მარაგი კრიტიკულად ამოიწურა. სიცხეში ჩვენი ორგანიზმი გაძლიერებულად ოფლიანობს, რათა სხეული გააგრილებს. ამიტომ საფულში მინიმალური ნორმა 2-დან 2 ლიტრან ნახევრამდე სუფთა წყალია. გაითვალისწინეთ, რომ ყავა, გაზიანი სასმელები და ლუდი წყალს კი არ გვივსებენ, არამედ პირიქით ორგანიზმიდან სიცხის გამოდევნას უწყობენ ხელს. ასე რომ მანქანაში ყოველთვის ჰქონდეთ ერთი ბოთლი ჩვეულებრივი სასმელი წყალი. სწორედ ესეთია ექიმების რეკომენდაცია. მეორე აქტუალური თემა, რომელიც ბუნებაში გასვლას უკავშირდება, მწერების ნაკბენები და ალერგიული რეაქციებია. ივნისში კოღოები, ბზიკები, კიპები განსაკუთრებით აქტიურდებიან. ექიმები გვირჩევენ, რომ აფთიაქიდან ყოველთვის ჰქონდეს სპეციალური მწერების საწინააღმდეგო სპრეი ან კრემი. თუ მაინც დაკბინათ მწერმა და კანის საშლად გექავებათ, არავითარ შემთხვევაში არ ჩამოიფხანოთ სისხლდენამდე, რათა ინფექცია არ შეიტანოთ. პირველად დახმარებისთვის კარგია ნაკბერზე ყინულის დადება ან სოდიანი წყლის საფენები, რაც ქავისა და შეშუპებას მომენტალურად აქრობს. და ბოლოს, ჩვენი კანი და მზის აგრესიული სხივები ხშირად გონია, რომ დამცავი კრემი მხოლოდ პლაშია საჭირო. რეალურად ივნისისას მზე ქალაქში საჭისთან ჯდომისას ან უბრალოდ ქუჩაში საინობისას ზუსტად ისევე აზიანებს კანს, როგორც სხვაზე. ულტრაისფერი სხივები იწვევს კანის ნადრევ დაბერებას და ზრდის სერიოზული დაავადებების რისკს. ექიმების ოქროს წესია, სახლამდე გასვლამდე 20 წუთით ადრე აუცილებლად წაისვით მზის დამცავი კრემი მინიმუმ SPF-ის 10%-იანი შემცველობით. სწორედ ეს გაახლავთ ძალიან ადვილი რჩევები და რეკომენდაციები ექიმებიდან, რომლებსაც ივნისის თვეში გვაძლევენ და იძლევიან. ეს სამედიცინო რჩევები იყო. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევაზე მოგვიყვება და ერთად გავეცნობით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
8: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
9: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგაცალდავა გადასამაგსა და გზამაგი დაგებრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ნასას მისია არტემისის სამის ეკიპაჟი უკვე ცნობილია. 4 ასტრონავტისგან შემდგარი ჯგუფი იმ ფრენაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მთვარეზე ადამიანის დაბრუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. მათ დედამიწას დაბალ ორბიტაზე ის ტექნოლოგიები და მანევრები უნდა გამოცადონ, რომლებიც ჩვენი პლანეტის ერთადერთ ბუნებრივ თანამგზავრზე დასაჯვებადაა საჭირო. არტემის 3-ის ეკიპაჟი ნასას 3 ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ერთი ასტრონავტისგან შემდგარი ჯგუფი იქნება. მისიას მეთაურის ფუნქციას რენდი პრინსი კი შეითავსებს, პილოტის იტალიელი ლუკა პარმიტანო, ხოლო მისიას სპეციალისტები ანდრე დაგლასი და ფრენკ რუბიო იქნებიან. რაც შეეხება თვითონ არტემის 3-ის ეკიპაჟს, ეკიპაჟის მეთაური, როგორც თქვი, რენდი ბრენსი კი იქნება. ასტრონავტთა კორპუსის 2004 წელს შეუერთდა. იგი მანამდე კი ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა ჯარში პილოტი გახლდათ. 2009 წელს იგი მისია 129 ფარგლებში კოსმოსურ შატ ატლანტის დით დაფრინდა და საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე 11 დღე გაატარა. ბრენსი კი 6 საათის განმავლობაში ღია კოსმოსში გავიდა. შედარებით ახლო წარსულში კი პროგრამა არტემისის სისტემის ტესტირებას მეთვალყურეობდა. მისის პილოტი ლუკა პარმიტანო იტალიის საჰაერო ძალების ყოფილი პოლკოვნიკი და საცდელი პილოტია. კარიერის განმავლობაში მან 40-ზე მეტი ტიპის აპარატით 2000-ზე მეტი საათი იფრინა. იგი ESA-ს ასტრონავტების 2009 წელს შეუერთდა და აქამდე კოსმოსში ორჯერ იმოგზაურა. მისი სპეციალისტი ანდრე დაგლასი ნასას ასტრონავტთა 2021 წლის ჯგუფის წევრია და სისტემური ინჟინერის დოქტორის ხარისხი აქვს. მანამდე იგი ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვაში მსახურებდა. ეს მისი პირველი კოსმოსური ფრენა იქნება. მეორე სპეციალისტი ფრენკ რუბიოა. მან საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურში 371 დღე გაატარა და ნასაზე ასტრონავტებს შორის მისიის ხარჯლობის რეკორდით დაამყარა. მანამდე ის ამერიკული შეერთებული შტატების არმიაში მსახურობდა და ბლეკ ჰავკის ტიპის ვეტფენით 1100 საათზე მეტი ფრინა, მათ შორის დაახლოებით 600 საათი საბრძოლო პირობებშიც გაატარა. მისი არტემისის დროის ასტრონავტები დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრის ზედაპირზე უნდა დაშვებულიყვნენ, მაგრამ ამის ნაცვლად სააგენტომ ჯერ პლანეტის ორბიტაზე კოსმოსური ხომალდების ტესტირება დაისახა მიზნად. ფრენა 2027 წლის ბოლოს განხორციელდება. მისის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ახალი სკაფანდრების დატესტვა, რომლების კომპანია Axiom Space-ი მუშაობს. მანამდე ეკიპაჟი ორიონის სიმულატორისა და Blue Moon-ის სასწავლო მოდელების მეშვეობით სხვადასხვა რეალურ სიტუაციას გამოცდიან. არტემის 3-ს გაუკვალავს პროგრამის მომდევნო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მთვარეზე ეკიპაჟის დაშვებას. ეს მისია 2028 წლის პირველ ნახევარშია ჩანაშრული და ასტრონავტების შემთხვევაში სელზე მოთავსებული ორიონით გაიშვებიან კიდეც. სწორედ ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურა წინ. ძალიან საინტერესო ბოლო მეოთხე საათი გვაქვს, სადაც ბიზნეს სიახლეები გველდება, ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და სულ ბოლოს კულმინაციურად დავასრულებთ მოკლედ რუბრიკა კულინარიით, სადაც საინტერესო ისტორია გელით, ძალიან საინტერესო კერძების შექმნასა თუ ინგრედიენტების აღმოჩენასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენთან ერთად, მე კი თქვენთან მანამდე 33-ს დავტოვებ.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 122. მეტი 558 34 09. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, ცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ძალდაბა გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე აგიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით საექსპორტო ბაზრების დიფერფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში გაიმართა. წარდგენა სააგენტოს მხარდაჭერით და მისი კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Vine 21-ის ორგანიზებით შედგა. როგორც სააგენტოში აღნიშნავენ, აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღვინის ერთ-ერთი სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიება იმართება. სეულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასს და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეული სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიები, მედიის წარმომადგენლები და ინფლუენსერებიც იყვნენ. მონაცემებით კორეაში ღვინის ექსპორტი არც თუ ისე მოცულობითია. 2026 წლის იანვარ-აპრილში კორეაში ღვინის ექსპორტმა 94.5000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, ყველაზე მაღალი ექსპორტი 406000 დოლარის ოდენობით 2021 წელს დაფიქსირდა, რაც 187.4000 დოლარამდე შემცირდა 2022 წელს. ესპეს კამპანია ჩიტებს ფრენა არავისყლებათ, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა სოფლის ყველაზე პრესტიჟული და კრეატიული სარეკლამო ფესტივალის კანის Lions International Festivals ორი განსაკუთრებულ ჯილდოს, Glass of the Lion of Change და Titanium Lion-ის ფინალისტებს შორის დასახელდა. Glass and Titanium კანის ფესტივალის ყველაზე გამორჩეული ნომინაციები, სადაც ყოველწლიურად მხოლოდ ის ნამუშევრები ხვდებიან, რომლებიც არა მხოლოდ შემოქმედებით, არამედ კულტურული, საზოგადოებრივი და ინდუსტრიული გავლენითაც გამორჩევიან. Glass the Lion of Change აჯილდოვებს ნამუშევრებს, რომლებიც ხელს უწყობენ რეალურ სოციალურ ცვლილებებს და რომელთა იდეის გავლენა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი კრეატიული შესრულება, ხოლო რაც შეეხება მეორე ჯილდოს, იგი უმაღლეს აღიარებებს შორის აკვდებიან ნამუშევრები, რომლებიც ცვლიან ინდუსტრიის წესებს, ქმნიან ახალ სტანდარტებს და განსაზღვრავენ, თუ როგორია შესაძლებელი იყოს ბრენდის კომუნიკაციის მომავალი. ჩიტებს ფრენა არავისყლებათ პესპეს საკომუნიკაციო კამპანია, რომელიც სააგენტო Play Marketing-ის თანამშრომლობით შექმნა და საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულ კამპანიად იქცა კიდეც. ძის პროდუქციების ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. არანატურალური ძისგან მცენარეული ცხიმებითა და ძის შემცველობითი ნედლეული დამზადებული პროდუქცია, როგორც შეფოთვაზე, ისე მაღაზიების თაროებზე სპეციალურ ფერად ნიშნებით გამოიყოფა ნატურალურ ძის პროდუქტებს. როგორც ყველის ასოციაციის თავმჯდომარემ და ქართული ყველის ისტორიის მკვლევარმა ანა მიქაძე ჩიკვაძემ BMG-ს განუცხადა, ახალი რეგულაცია შეხება როგორც მწარმოებლებს, ისე სავაჭრო ობიექტებსაც. მისი თქმით, სახელმწიფომ საბოლოოდ გაიაზრა სექტორის არგუმენტები, რომ მომხმარებლისთვის მხოლოდ პროდუქტზე მცირე შრიფტით დატანილი ინფორმაციის წაკითხვა საკმარისი არ არის და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ვერ არჩევენ რეალურად რას ყიდულობენ. მიუხედავად გადაწყვეტილებამდე, რომ შეიქმნა სპეციალური ნიშანი იმ პროდუქციისთვის, რომლებიც ნატურალური ძისგან არ არის დამზადებული. მისი თქმით, ცვლილება მხოლოდ შეფუთვის მარკირებას არ შეეხება, ახალი წესით სავაჭრო ობიექტებს, სუპერმარკეტებს, ჰიპერმარკეტებსა და უბნის მაღაზიებს დაეკისრება ვალდებულება, რომ პროდუქცია, რომელიც ძისგან არ არის დამზადებული, ცალკე სივრცეში განათავსონ. პირველი ქართული მინერალური წყალი ბორჯომი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფაზარზე მასშტაბური გეგმით შედის. ამერიდან ბრედი ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესის პრემიალურ ქსელ მარკეტებში და მთელი ამერიკის მასშტაბით ამაზონზე იქნება წარმოდგენილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზაზე ბორჯომის პორტფელის შემადგენლობაში 135 წლიანი ისტორიის მქონე პირველ ქართულ მინერალურ წყალ ბორჯომთან ერთად წარმოდგენილია ნატურალური ხილის არომატებით გამდიდრებული გაზიანი მინერალური წყალი ბორჯომი არომატი და ასევე 100%-ით ნატურალური ქართული ლიმონადი ლიმონადი ბორჯომისგან. ამერიკაში ჯანსაღი ცხოვრების წესით მიმართ ინტერესი მუდმივად იზრდება, სწორედ ამიტომ ბორჯომი ამ ტერიტორიაზე საქართველოსგან განსხვავებული სტრატეგიით შედის. ბრენდის ახალი პლატფორმა აძლევს ბორჯომის პოზიციონირებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით. ამ მიდგომით ბრენდი ფუნებრივად უკავშირებს საკუთარ უნიკალურ თვისებებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, თანამედროვე კულტურასა და მომხმარებლის რეალურ გამოცდილებას. ბორჯომი ერთ-ერთი მთავარ სტრატეგიულ ბაზარზე კომპანიაში იყენებს ჰიპ-ჰოპს, სადაც ცეკვის კულტურას, რითაც ფუნქციური მინერალური წყლის სარგებლის თანამედროვე ენერგიულ და ყოველდღიურ გამოცდილებადაც აქცევს. ეს გახდა დღევანდელი ახალი ბიზნეს სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დარჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მინდა აიროსმიტი დაგიტოთ.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: to do.
1: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
2: ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს მინდა ვულკანებზე, კონკრეტულ ერთ ვულკანზე მოგიყვეთ და ალბათ, როდესაც ვულკანზე დაფიქრდებით ჩვენს გონებაში, მაშინ მეიხატება სურათი მდულღარე წითელი ნარინჯისფერი ან ყვითელი ლავა, რომელიც დედამიწის კულიდან ამოდის. თუმცა ჩვენი პლანეტა იმდენად მისტიკური და მრავალფეროვანია, რომ შეუძლია ყველა ფიზიკური კანონით დაარღვიოს და დღეს მე მინდა მოგიყვეთ ინდონეზიაში, კუნძულ იავაზე არსებულ მოკლედ ვულკანზე, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე უცნაურ და ზღაპრულ გეოგრაფიულ ფენომენს ქმნის. ეს არის ნეონისფერი, ლურჯი ცეცხლით ანთებული ვულკანი. კათოლიკოს თქვენი მობრძანება იჯინეს ვულკანურ კომპლექსში დღეისთვის ეს ადგილი ჩვეულებრივ ვულკანს გავს, თუმცა ნამდვილი სასწაული მაშინ იწყება, როდესაც ზე ჰორიზონტს მიეფარება და სრული სიბნელე ჩამოწვება. სიბნელეში ვულკანის კრატერებიდან ლურჯი ელექტრული ფერის მდინარეები იწყებენ დენას. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს სხვა პლანეტაზე ან ფანტასტიკურ ფილმ მაგალითად ავატარში მოხვდით, მაგრამ რეალურად რა ხდება? ეს სრულად მეცნიერული საკითხია, რატომ არის ლავა ლურჯი. გეოგრაფებმა და ქიმიკოსებმა ამ ანომალიას მარტივი ახსნა მოუძებნეს. საქმე იმაშია, რომ ლავა ლურჯი არ არის. ის ისეთივე წითელია, როგორც სხვაგან, თუმცა ამ ვულკანის წიაღში უზარმაზარი რაოდენობით გოგირდოვანი აირები იმალება. როდესაც ეს აირები დედამიწის ზედაპირზე ამოდიან, სადაც ტემპერატურა 600 გრადუს ცელსიუსს აღწევს, ისინი ჰაერთან კონტაქტისას მომენტალურად ალდებიან. გოგირდის წვის კი ზუსტად ისეთი მკვეთრი ნეონისფერი ლურჯი ალმური წარმოიქმნება. გოგირდი იმდენად დიდი რაოდენობით არის შიგნით, რომ ის თხევადი სახით მოედინება მთის კალთებზე და იქმნება ილუზია, თითქოს ვულკანი და ლურჯი ლავა მოედინება. თუმცა ამ ჯადოსნური სილამაზის მიღმა უძიმესი ადამიანური დრამა იმალება, როცა ამ ადგილს კიდევ უფრო ინტრიგნულს ხდის. იჯენის კრატერებში მდებარეობს სოფლიოში ყველაზე მჟავე ტბა, რომელიც სავსეა გოგირდ მჟავედ. ყოველდღიურად ამ ტოქსიკურ და მომწავლელ გარემოში ასობით ადგილობრივი მუშა ჩადის სპეცტანსაცმლისა და აირწანაღების გარეშე, რათა ხელით მოიპოვონ განყინული ყვითელი გოგირდის ნატეხები. ისინი ზურგით 80 კილოგრამამდე სიმძიმის ეზიდებიან აუტანელი კვამლის ფონზე და ამ მძიმე სამუშაოს დღეში სულ რაღაც $115 იღებენ. ამიტომ ამ ადგილს ხშირად დედამიწის მშვენიერ ჯოჯოხეთსაც უწოდებენ. მიუხედავად საფრთხისა, ყოველწლიურად ათასობით ფოტოგრაფი და მოგზაური რისკავს სიცოცხლეს ღამით ადის ვულკანზე, რათა საკუთარი თვალით იხილოს ბუნების ეს წარმოუდგენელი საოცრება, ლურჯი ცეცხლის მდინარეები. გეოგრაფია მუდმივად გვიმტკიცებს, რომ რეალობა ხშირად ნებისმიერ ფანტაზიაზე ბევრად უფრო საინტერესო და საოცარია. ეს იყო საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, როგორც ჩანს არსებობს ლურჯი ვულკანიც, რომელიც ფოტოებიდან და ვიდეო მასალიდან დაყრდნობით თუ ვიმსჯელებთ იმდენად მართლაც თვალ მომჭრელია, რომ მისმის, რატომ რისკავენ ტურისტები ან ფოტოგრაფები მის სანახავად. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდები დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით. მანამდე კი მინდა ქართველი შემსრულებლების მელოუს და ნიკა ჩოხელის ერთობლივი ნამუშევარი Internal Love and Youth დაგიტოვოთ.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: გადაცემა გზადაგზა ნენელა დასასრულს უახლოვდება. მე კი დღევანდელი დღის ბოლო რუბრიკა კულინარით დაგიბრუნდით და დღეს ერთ ძალიან საინტერესო ახალ აღმოჩენაზე მინდა მოგიყვეთ. ჩვენთვის ზოგადად დამეთახმებით ალბათ, რომ როდესაც კვილეულზე დესერტებზე და სხვათა შორის განტვირთვაზეც ვფიქრობთ, პირველი რაც გონებაში მოგვდის, ეს არის შოკოლადი. თითქმის ყველა მიცის თავისი საყვარელი გემო, ვიღაცას მწარე კლასიკური შოკოლადი უყვარს, ვიღაცას ტკბილირძიანი, ზოგსაც ნაზი თეთრი. საუკუნეების განმავლობაში ეს სამი ფერი და გემო კულინარიის ურყევ კანონად ითვლებოდა, თუმცა სულ რამდენიმე წლის წინ კულინარიულ სამყაროში მოხდა ისტორიული მოვლენა, რომელიც ექსპერტებმა საუკუნის უდიდესი ტკბილი აღმოჩენა უწოდეს. სოფლიოში გაჩნდა მეოთხე სრულიად ახალი ბუნებრივი შოკოლადი, ლალისფერი ანუ ვარდისფერი შოკოლადი. პირველი რაც ადამიანებს თავში მოსდით არის ეჭვი, ალბათ ჩვეულებრივ თეთრ შოკოლადს, მარწყვის არომატები და ვარდისფერი სახებავი დაუმატესო, თუმცა კულინარიული სტატისტიკა და მეცნიერები საპირისპიროს ამტკიცებენ. შვეიცარიულმა გიგანტმა კომპანიამ ბერი ჰელბაუთმა ამ აღმოჩენაზე მთელი 13 წელი იმუშავა. ეს შოკოლადი მზადდება სპეციალური სრულად უნიკალური რაბი, იგივე ლალისფერი კაკაოს მარცვლისგან, რომლებიც ეკვადორში და ბრაზილიაში იზრდება. ამ მარცვლებს ბუნებრივად აქვს მოვარდისფრო პიგმენტი და რაც ყველაზე მთავარია, სპეციფიური ოდნავ მომჟავო ნატურალური კენკერის გემო. მაშინ არ არის არც 1 გრამი ხელოვნური დანამატი და არც ხილის ექსტრაქტი. ეს არის სუფთა ბუნებრივი შოკოლადი მეოთხე განზომილებით. გემოს ექსპერტები ანუ სომელიები ამბობენ, რომ ვარდისფერი შოკოლადი კულინარიაში სრულად ახალ ჰორიზონტებს გახსნის. ის არ არის მძიმე როგორც შავი შოკოლადი და არც ისეთი ტკბილი როგორც თეთრი. მას აქვს ნაზი, ხავერდოვანი ტექსტურა და ციტრუსოვანი სიმჟავე. დღეს მსოფლიოს წამყვანი კონდიტერები და შემზარეულები მას საუკეთესო რესტორნებში იყენებენ. აღმოჩნდა, რომ ვარდისფერი შოკოლადი ფანტასტიკურად უხდება ვარდისფერ შამპანურს, მშრალ ღვინოს, თხის ყველს და მოულოდნელად მარილიან კარამელსაც. ის კულინარული ესთეტიკა სრულიად სხვა საფეხურზე.
2: 14 საათია.
1: სრულიად სხვა საფეხურზე გადაყავს მას კულინარიული ესთეტიკა და ასევე მისი ვიზუალი ნებისმიერ დესერტს ხელოვნების ნიმუშადაც აქცევს. ასე აფასებენ თვითონ მზარეულები ამ შოკოლადს. ეს იყო რუბრიკა კულინარია ახალი საინტერესო ვარდისფერი შოკოლადით, რომელიც ჩვენს რეგიონში ცნობილი საერთოდ არ არის, მათ შორის საქართველოში არა თუ მინახავს, არც გამიგონია ამის შესახებ. მე კი ახლა უნდა დაგიმშვიდობოთ, ეს გადაცემა გზადა გზა იყო FM Ashut, სადაც ხლაზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად დილის 10 საათიდან 2 საათამდე. ახლა კი მინდა თქვენთან Майკ ჯექსონი დავუტოვო იმისათვის, რომ დარჩეთ საუკეთესო ტალღით, საუკეთესო ტალღაზე.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დამიჯერ შენ. შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

0: whether or not I'll know about it. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you.
1: Aiya, ai titi, ai laini.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 221 122. მეტი 558-4-16-09.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
7: ქალაქები ინგრევა, იტბორება, იბომბება, იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. ხუთი ხუთი რვა 34 16 09.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32a, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდს სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: exclusive from soloplayer.ng.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
3: I like being used, it means I have a purpose.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელ ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122 5-5-8-34-19-09

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-20.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერ.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. მეტი 558-34-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 231 132. 5 5 8 34 09.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558-4-16-09.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558 34 09.
8: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 122.
3: აი ია აი თითი აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ძველი ქალაქის რიტმები. FM ტალღაზე.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new

0: ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: fucking certain say. You wasn't the type, man.
1: ქალაქის მონუმენტები კი არ ელოდებიან ტურისტებს.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9, რადიო ძველი ქალაქი.

0: მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.